0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tunahitaji kujigundua katika Mungu kama Baba ambaye anatupenda, anajenga kanisa mahali ambapo wote wanajihisi kuwa nyumbani na kufanya kukua katika ulimwengu wa kidugu ambamo amani inatawala kati ya watu wote. Kama mitume wa kwanza, tumkabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha Roho Mtakatifu na mama wa kanisa. Ni katika tafakari ya Papa Leo 14 kabla ya sala Malkia wa Mbingu katika sherehe za Pentekoste tarehe 24 Mei 2026 akiwageukia waamini na maujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aidha, kwa moyo unaowaka tusali leo hii kwamba Roho Mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe binadamu na taabu ambayo ukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ni katika mahubiri ya Baba Mtakatifu katika sherehe za Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, na ambapo amesema shukurani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli inayookoa. Aidha, tutasikiliza wataalamu wa uandishi wa habari, teknolojia na habari, elimu na maadili walikusanyika katika chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana kwa ajili ya mkutano wa kimataifa ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kama sehemu ya siku ya upashanaji habari ulimwenguni nguni iliyofanyika tarehe 17 Mei 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza nizo kuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya sala Malkia wa Mbingu, alitoa tafakari yake kwa waamini na maujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 24 Mei 2026, na mara baada ya misa takatifu iliyoadhimishwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Papa alisema, katika sherehe za Pentekoste tunaitwa kutafakari zawadi ya Roho Mtakatifu aliyeshuka kwa wingi juu ya kanisa linalozaliwa na leo hii kwa upya kujitoa kama wajumbe wake kwa mwanga na nguvu ambayo inaliongoza kwa kila hali ya maisha. Kwa njia hiyo tunaweza kutafakari juu ya picha ya Roho ambaye tunakabidhiwa katika liturujia ya leo. Roho Mtakatifu anafungua mlango. Injili kiukweli inatueleza kuwa milango ilikuwa imefungwa mahali ambapo mitume wakiwa wanaogopa na Wayahudi wamejifungia, na wakati huo huo kitabu cha Matendo ya Mitume kinasimulia kuwa Roho alifika kama upepo mkali ambao ulifungua milango na kusukuma mitume kutoka nje na kutangaza habari njema ya Kristo mfufuka. Tunaweza kujiuliza hata leo hii, ni milango gani inafunguliwa na Roho Mtakatifu? Papa alieleza, mlango wa kwanza ni ule wa Mungu mwenyewe, katika maana ya kwamba anatufungulia fumbo la Mungu na kama alivyojifanya katika Yesu Kristo. Kwa zawadi ya Roho wake, Mungu anatupatia imani ya kweli ili itufanye kuelewa jinsi alivyo karibu na kuturuhusu kushiriki katika maisha yake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya uzoefu wa kibinafsi na wa Mungu, kukutana na Yesu, na si tu katika kushikilia sheria, kujitambua katika sisi na kuhudumia ishara za uwepo wake kila siku ya maisha yetu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu alielezea mlango wa pili kuwa ni ule wa karamu kuu, yaani wa kanisa. Bila moto wa Roho, kanisa linabaki mfungwa wa hofu, woga mbele ya changamoto za dunia, limejifungia lenyewe na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuingia katika mazungumzo na wakati uliobadilika. Roho anafungua milango ya kanisa kwa sababu liweze kuwa karibu na kukaribisha wote, hata kwa yule anayefungia milango Mungu wengine, na kwa matumaini na kwa furaha ya kuishi. Kama alivyokumbusha Papa Francisco, tunaalikwa kuwa kanisa ambalo linabariki na kutia moyo, kanisa lenye milango iliyo wazi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Baba Mtakatifu alisema Roho Mtakatifu anafungua milango ya mioyo yetu kwa kutusaidia kushinda upinzani, ubinafsi, shaka na hukumu, na kutufanya kuwa na uwezo wa kuishi kama wana wa Mungu na ndugu kati yetu. Mahali penye Roho wa Bwana kunazaliwa udugu kati ya watu, makundi, watu wa dunia na wote wanaozungumza lugha moja ya upendo, ambayo inaunganisha na kuleta maelewano kati ya utofauti. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema hata sisi katika siku hii ya Pentekoste tunapaswa kumuomba Roho Mtakatifu kwa sababu afungue milango yetu ambayo bado imebaki imefungwa. Tunahitaji sana kugundua Mungu kama Baba anayetupenda.

Radio Vatican News, mara baada ya sala Malkia wa Mbingu, Baba Mtakatifu Leo alisema, leo ni siku ya maombi kwa ajili ya kanisa nchini Uchina, ukumbusho wa kiliturujia kwa Bikira Maria msaada wa Kristo unaoheshimiwa kwa ibada kubwa katika madhabahu ya Shenshani huko Shanghai. Baba Mtakatifu aliongeza, tuunganishe sala zetu na zile za Wakatoliki wa China kama ishara ya upendo wetu kwao na ushirika wao na kanisa la ulimwengu wote na mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu aliendelea, maombezi ya Malkia wa Mbingu yawapatie jumuiya ya waamini nchini China neema ya umoja na kuwapatia kila mtu nguvu ya kushuhudia injili katika mapambano yao ya kila siku ili wawe mbegu ya matumaini na amani. Hasa Baba Mtakatifu aliongeza, anaomba amani kwa waathiriwa wa ajali iliyotokea siku chache zilizopita katika mgodi kaskazini mwa China. Kwa Mama Maria mtakatifu sana, msaada wa Wakristo, Baba Mtakatifu alisema kuwakabidhi pia jumuiya za Kikristo nchi takatifu Lebanoni na Mashariki ya Kati nzima ambao wanateseka kwa sababu ya vita. Baada ya kusema hayo, aliwageukia waamini wote wa Roma na maujaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na hasa aliwasalimia kundi la watu wenye ulemavu kutoka Poland pamoja na maujaji ambao walifika kwa baiskeli kutoka Kelmis na Ubelgiji, na kuwatakia Dominika njema na sikukuu njema ya Pentekoste.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika sherehe ya Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 24 Mei 2026.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
0: Katika mahubiri yake, Papa alianza kusema kuwa kipindi baada ya Pasaka leo hii tunafikia sherehe ya Pentekoste utimilifu wake. Ili kuonesha umoja wa kanisa wa tukio hilo la wokovu, Injili inatupeleka kwa upya katika siku ya kwanza ya juma. Rejea Yohani 20 aya 19, yaani siku ile mpya ambayo Yesu mfufuka aliwatokea mitume kwa kuwaonesha mikono na ubavu. Bwana anajionesha kwetu mwili wake mtukufu kwa usahihi, madonda na majeraha ya kusulibiwa. Ishara hizi za mateso kwa ufasaha zaidi wa hotuba yoyote ile zimebadilishwa katika yule aliyekuwa amekufa anaishi milele. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema kuwa kwa kumwona Bwana hata mitume walirudi kuishi tena. Walikuwa wamezikwa katika chumba cha karamu kuu huku wamejawa hofu, lakini Yesu aliingia licha ya milango kufungwa na akawajaza furaha. Yeye anapita kupitia kifo chetu, anafungua kaburi na kuweka wazi mahali ambapo hapakuwa na njia yetu ya kutokea. Kwa ishara yake Kristo anaunganisha neno amani iwe kwenu, rejea Yohani sura 20 aya 19, na kwa haraka baadaye alivuvia mitume Roho Mtakatifu. Papa aliendelea kusisitiza kwamba mfufuka amejaa maisha. Baada ya kuwaonesha mwili ule kama mtu kweli, anawapatia ule wa Mungu kama mwana mpendwa wa Baba aliyefanywa kuwa kaka kwa ajili yetu na mkombozi. Na wakati huo huo katika karamu kuu, mahali alipoanzisha agano jipya na milele, Yesu anawavuvia Roho. Mahali pa karamu na kusalitiwa pamebadilika kutoka kaburi la mitume na kugeuka kwa ajili ya kanisa lote tumbo la ufufuko. Awali ya yote, Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa mfufuka ni Roho wa amani. Kiukweli katika Pasaka yake Kristo anafanya amani kati ya Mungu na ubinadamu, na Roho Mtakatifu anaingia katika mioyo na kuenea katika ulimwengu wote. Amani hii inakuja kutoka katika msamaha na kutupeleka katika msamaha. Inaanza na msamaha uliotolewa na Yesu mwenyewe ambaye alisalitiwa na sisi, akahukumiwa na kusulibiwa. Kwa kutushangaza kwa upendo wake, yeye hasa mfufuka anasema, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefunguliwa. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 23. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kwamba kwa maneno haya Yesu anatukabidhi kazi ya kimungu, kwa sababu ni Mungu tu anaweza kusamehe dhambi. Mamlaka hayo yanapewa kutoka katika ishara ya upatanisho wa ulimwengu. Bwana anaeneza Roho ya amani kutoka sehemu

ya juu hadi sehemu ya historia, kwa sababu asisaulike yule aliyewakomboa wote kutokana na kifo. Roho Mtakatifu kiukweli ni Bwana na anatoa uzima tangu mwanzo wa uumbaji, wakati alipokuwa akielea juu ya maji. Arejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya pili. Na sasa kwa ukombozi wake, Baba Mtakatifu aliongeza, anabadilisha historia ya dunia. Pentekoste kiukweli inatimizwa kama sikukuu ya agano jipya, yaani kutoka agano kati ya Mungu na watu wote wa dunia. Wakati uvumi kutoka mbinguni, upepo na ndimi za moto katika karamu kuu zinakumbusha ishara za zamani za Sinai, sheria takatifu ya Mungu inakuja kuandikwa katika mioyo iliyowekwa na Roho kwa tabia ya upendo katika mwili wa Kristo na katika moyo wake ambao ni kanisa. Sheria hii ni gombo la amani, ni amri mara mbili ya upendo ambayo Roho Mtakatifu anatukumbusha kwa kila pigo la moyo. Kwa moyo wetu tunaweza kwa hiyo kuomba Veni Sancte Spiritus, yani njoo Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye alijitoa kwetu tayari. Tunaweza kuitamani kwa sababu tayari tuliahidiwa. Tunaweza kuipokea kwa sababu yeye mwenyewe ni mgeni mtamu wa Roho.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea na mantiki ya pili, akidadavua kuwa roho wa mfufuka ni roho wa utume. Kama Baba alivyonituma, anasema Bwana, hata mimi ninawatuma ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 21. Tunahusishwa hivyo katika utume wa Yesu, huo wa yule ambaye anatoka kwa Mungu na kwa Mungu unarudi kwa nguvu ya Roho, ambaye anatutangulia kwa Baba na kwa Mwana, na kwake ameabudiwa na kutukuzwa na Mungu mmoja. Roho Mtakatifu ni upendo hai wa Kristo ambaye anatusaidia katika utume. Wakati anawapatia mitume uwezo wa kujieleza katika lugha mbalimbali, na roho hiyo hiyo anafundisha ubinadamu neno la wokovu. Kwa hiyo sasa ambapo mitume wamepokea pulizo la ufufuka ndani mwao, tangazo hilo linakuja kutoka katika midomo yao, lina sauti ya Petro na wale waliokuwa naye. Ni hasa katika siku ya Pentekoste mitume walianza kutangaza Yesu msulibiwa na mfufuka. Matendo makuu ya Mungu yanafafanua ukombozi wote ambao unaanza na imani. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kuwa kiukweli kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika sisi ni imani ambayo tunasadiki Yesu ni Bwana. Imani hii inaishi na inajieleza kwa kila tendo jema, kwa kila kazi ya huduma na kwa kila fadhila. Matendo ya Mungu kwa hiyo ni sisi ambao tumekuja hapa leo hii kutoka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, kwa kualikwa katika karamu ya Bwana, kwa kuungana katika kusikiliza maneno yake na kutumwa kumshuhudia kila mahali. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea, sisi ni washiriki wa Injili. Kanisa lote ni kiongozi mkuu na sio mlinzi tu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tangazo letu linajazwa na furaha na la tumaini, kwa sababu sisi wenyewe ni habari ya ulimwengu, mwanga na chumvi ya dunia. Kwa hiyo, kwa hakika si kwa mastahili yetu wala kwa upendeleo, bali kwa ajili ya neno la Bwana ambaye anatakatifuza dhambi, anatibu mkoma, anafanya yule aliyemsaliti kuwa mtume. Kwa upande mmoja tunaona vizuri kuna mabadiliko ambayo hayapiaishi ulimwengu, bali yanazeesha kati ya makosa na vurugu. Kwa upande mwingine, Baba Mtakatifu alisema, kinyume chake Roho Mtakatifu anaangaza akili na kuchochea katika mioyo nguvu mpya ya maisha. Ndivyo inavyobadili historia kwa kufunguliwa wokovu, yaani zawadi ambayo Bwana pekee anashirikisha na wote. Utume wa kanisa unadhibitishwa ushirikishaji huo kwa kuubadili ulimwengu uliokanganyikiwa katika umoja na Mungu na kati yetu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu alisema, utume huu unaanza kwa kusema ukweli wa Mungu na wa binadamu, kwa sababu Roho Mfufuka ni roho wa ukweli. Bwana mwenyewe alituahidi akiomba umoja kwa ajili ya kanisa lake, umoja uliojengwa juu ya upendo wa Mungu, kisima cha upendo wetu. Roho ambaye anazungumza kwa ajili ya manabii anamaasisha daima umoja katika ukweli, kwa sababu anaweka ndani mwetu uelewa, maelewano na ukweli thabiti wa maisha. Kama anavyofundisha Mtakatifu Agostino, Roho Mtakatifu anataka kuwa hii iwe ishara ya uwepo wake, zawadi ya lugha ambayo wanaelewa katika imani moja. Mlinzi anatulinda kwa hivyo na kile ambacho kinaleta kizingiti cha maelewano haya, kutoka upendeleo, kutoka unafiki, kutoka katika mitindo ambayo inazima mwanga wa Injili. Ukweli ambao Mungu anatupatia unabaki namna hii ya neno la uhuru kwa watu wote, ujumbe ambao unabadilisha kutoka ndani ya kila utamaduni. Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa Mfufuka kwa hakika amwagiki mara moja na kisha basi, badala yake anakuja kila wakati, kama Ekaristi ilivyo uwepo wake hai wa Kristo ambaye anatumwilisha. Ndivyo hivyo Roho Mtakatifu anavyoweka chapa ndani mwetu tabia yake katika ubatizo unaotufanya wa Kristo, katika kipaimara ambacho kinatufanya kuwa mashuhuda, na katika daraja la wakfu ambalo linafanya huduma na wachungaji kwa ajili ya watu. Baba Mtakatifu aliendelea, kila sakramenti yeye ni mtoaji wa zawadi, kisima cha utakatifu ambacho kinazidisha zawadi na karama katika sala na katika matendo ya huruma, katika mafunzo ya neno la Mungu kama anavyofundisha mtume. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa ajili ya wema wa pamoja. Rejea barua ya kwanza Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura 12 aya ya 7. Ni katika mkitadha huo, kwa hiyo sisi ni kanisa la mwili mmoja ambao anaishi Mungu na huhudumia ulimwengu. Shukrani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli, ukweli unaookoa, yaani Kristo Bwana mwenyewe. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 alisema kwa moyo unaowaka, tusali leo hii kwa sababu Roho mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe ubinadamu na taabu ambayo hukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema,
1: preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato.
0: Tumuombe ili atuponeshe na donda la dhambi kwa ajili ya wokovu uliotangazwa kwa watu wote katika jina la Yesu. Hii ni neema ambayo inaweka ujasiri mitume. Lingine hata kweli leo hii na hii na daima kwa maombezi ya Maria mama wa kanisa.
2: Oremus pro omnibus terrarum populis eorumque moderatoribus.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji, misa ilikuwa nzuri na ya kugusa na wakati wa kuwakilisha sala za waamini kwa kutumia lugha mbalimbali ulimwenguni, kulikuwepo na hata lugha ya Kiswahili. Tuisikilize sala hiyo.
3: Roho wa shauri jema na aiangaze mioyo ya viongozi wa serikali na watu, awaongoze katika kutafuta wema wa kweli, haki na amani, na kualisha wote hamu ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu.
4: Dominum de precemur.
0: Mkutano wa kimataifa kuhusu akili unde ulifanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana Roma kwa siku nzima tarehe 21 Mei 2026 ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Mtakatifu Yohane wa 23 katika fursa ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni kote 2026. Mkutano huo uliongozwa na mada kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, ambayo ni kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuongoza siku hiyo iliyoadhimishwa Dominika ya Kupaa kwa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026. Mkutano huu wa kimataifa pia ulifanyika hata hivyo siku chache kabla ya kuchapishwa kwa wosia wa kwanza wa Baba Mtakatifu tarehe 25 Mei 2025 unaoongozwa na kauli mbiu Magnificat Humanitatis, unaojikita juu ya ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde na uhalifu. Kwa hakika, mkutano huo ulifungua mjadala mkuu wa kimataifa kuhusu moja ya maswali muhimu zaidi ya wakati wetu, ya jinsi ya kuhifadhi nyuso, sauti na mawazo ya binadamu katika enzi hizi za matumizi ya mashine. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa siku ya upashanaji habari duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua changamoto ya akili unde kama swala la kibinadamu, huku akionya dhidi ya hatari kwamba kuigiza mahusiano, hisia na hata utambulisho binafsi unaweza kubadilisha muundo wa kuishi pamoja kwa binadamu. Swali tunalojali si kile ambacho mashine inaweza au itaweza kufanya, bali ni kile tunachoweza na tutaweza kufanya. Papa alikazia katika hilo, halitoa hata mwaliko wa kujenga uhusiano wa dhati na zana hizi kulingana na uwajibikaji, ushirikiano na elimu. Ikumbukwe tangu mwanzo wa upapa wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametambua wazi juu ya akili unde kama changamoto mpya ya kijamii ambayo itashughulikiwa kwa kuzingatia mafundisho jamii ya kanisa, heshima ya kazi na haki. Katika ufunguzi wa mkutano wa kimataifa, awali ya yote, utangulizi ulitolewa na Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kwa kuwakaribisha wageni na kuweka wazi wazi wa muktadha wa ujumbe wa Papa Leo wa 14 na tafakari ya kanisa kuhusu uvumbuzi wa kiteknolojia. Kwa hivyo alisema, kuhusu ulinzi wa kuhifadhi unapowahusu watu ni neno gumu. Haimaanishi kuweka kitu kwenye kabati, bali kumtunza mtu au kitu kwa upendo, huku akisisitiza jinsi ambavyo malezi yanayotokana na Papa si aina ya uhifadhi tulivu, bali ni utekelezaji hai wa uwajibikaji. Daktari Ruffini alisisitiza hatari ya kukabidhi mawazo ya binadamu katika mifumo ya akili unde hatua kwa hatua, huku akikumbusha moja ya wasiwasi mkuu wa ujumbe wa Papa Leo wa 14, hasa hatari kubwa zaidi iko katika kukubali tu wazo kwamba maarifa si yetu tena, na kwamba kitu ambacho sisi wenyewe tumekijenga kwa mashine, majukwaa au mifumo ya automatiki kinaweza kuaminiwa nasi kufikiri badala yetu. Daktari Rufini aidha alielezea juu ya mabadiliko ya sasa ya mfumo ikolojia wa habari kama changamoto inayoathiri moja kwa moja uandishi wa habari, elimu na uraia, akisisitiza hitaji la kutofautisha kati ya ukweli, uigizaji, kati ya maneno ya kibinadamu na hesabu za takwimu, kati ya maarifa na automatiki, kwamba uchumi wa mawasiliano hauwezi na haupaswi kutenganishwa hatima yake na kushiriki ukweli. Kwa kuongeza katika hotuba yake ya kina kwamba ni uwazi wa vyombo, uwajibikaji na ubora wa habari kama vigezo muhimu vya kujenga, vya kurejesha umuhimu wa mtu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa upande wa hotuba ya Kardinali Jose Tolentino de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, aliwakaribisha washiriki wote na kukazia juu ya mada hiyo kwa tafakari pana ya kiantropolojia na kiutamaduni, huku akikumbusha moja kwa moja ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, jina linalotukutanisha na kuhifadhi sauti na nyuso za wanadamu kiukweli ni programu na ni taaluma ya imani katika utamaduni, alisisitiza. Kardinali alikumbusha jinsi ambavyo utamaduni wa Ukristo, uso na sauti, si vipengele vya kutambua tu, bali ni maonesho ya kina ya mtu na uhusiano. Mwanadamu hawezi kamwe kupunguzwa hadi ukweli fulani, wasifu au mashine. Mwanadamu anapita kiasi, fumbo na mvuto kila wakati. Kardinali Tolentino de Mendoza alionya kuhusu hatari za kuiga, mahusiano bandia, kuamsha gumzo zenye hisia na mazingira ya kidijitali yaliyojengwa karibu na wasifu wa kibinafsi wenye uwezo wa kubadilisha sarufi ya kukutana kwa wanadamu. Lakini msisitizo wa mwisho ulikuwa juu ya uwezekano wa utambuzi chanya. Changamoto inayotusubiri si kuzuia uvumbuzi wa kidijitali, bali kuongoza, sambamba na mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga muungano muhimu na wenye uwajibikaji na teknolojia. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, baada ya hotuba yake ulifuata mjadala mpana ulioletwa mezani na watu mashuhuri kutoka katika ulimwengu wa habari, utafiti na uvumbuzi wa kiteknolojia, ukithibitisha hamu ya Vatican ya kuhamasisha mjadala mpana na wa kimataifa kweli. Wazungumzaji maarufu katika sehemu ya kwanza walikuwa ni wataalamu kuhusu usalama mtandaoni na uwezeshaji wa waundaji na watumiaji wa maudhui. Vilevile, mtaalamu anayejulikana kwa uchunguzi kuhusu faragha, utambuzi wa uso na ufuatiliaji wa kidijitali. Kulikopo na mtaalamu mwingine wa mtendaji wa vyombo vya habari na teknolojia na mwelekezi mwenza mpya wa umma. Vilevile, sehemu ya pili iliongozwa na je, mifumo ya akili unde inazidisha ukosefu wa usawa wa kidijitali na dhuruma. Sehemu ya tatu ilikuwa inahusiana na muungano unaowezekana, na sehemu ya nne ilikuwa inahusiana na usikatai uwezo wako wa kufikiri. Kwa njia hiyo, uwanja huo ulikuwa mpana kuanzia vyuo vikuu vya Ulaya, Amerika na Afrika, na wazungumzaji walionyesha utofauti mkubwa wa hali halisi ya mapokezi kwa ushiriki wa wazungumzaji wengi wanawake. Kila mwisho wa sehemu ya mada, wazungumzaji walijibu maswali ya wasikilizaji yaliyotumwa kupitia mtandaoni, na ambapo ilirahisisha kutopoteza muda. Siku iliongozwa pia na mapumziko ambayo yaliambatana na vipindi vitatu vya mapumziko kwa ajili ya chai na chakula na mazungumzo na watu mbali mbali.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa katika sherehe hii ya Pentekoste, sina budi kuendelea kukukaribisha, kuendelea kuombea kanisa na ulimwengu mzima, na hasa zawadi ya amani Roho Mtakatifu aweze kutushukia sisi na watu wote ulimwenguni, ili tuinjilishe na tuhabarishe amani. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu leo aliwasilisha katika mkutano wa uwasilishaji wa waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde, akibainisha kuwa ni chombo kinachoathiri maisha na huunda maamuzi na kubadilisha jinsi vita vinavyoendelea. Papa alitoa wito wa kuachilia akili unde kutoka katika mantiki zinazoibadilisha kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo, na anatoa wito wa kuondolewa silaha kwa teknolojia ili ziweze kuwekwa katika huduma ya manufaa ya wote. Na Baba Mtakatifu leo, Jumatatu tarehe 25 Mei, alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona, Hispania, wanaojishughulisha na kazi ya upendo, ambapo aliwaalika kumkazia macho Kristo kwa sababu ni katika walio hatarini zaidi ndipo uwepo wake unapatikana, na kwamba Mkristo si mfadhili tu bali ni mtu anayetafuta mema ya wengine. Kadhalika Baba Mtakatifu leo alikutana katika jumba la kitume na Bidram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, na baada wamefanya majadiliano katika sekretarieti ya Vatikani yaliyolenga masuala ya kimataifa, hasa kwa kuzingatia Balkani za Magharibi na mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula anakukaribisha.
3: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today, and especially those who have shared their competence and experience in the different reflections that we have listened to.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza mbele ya wasikilizaji wakati wa kuwasilisha waraka wake wa kwanza kama papa wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu mkuu, katika ukumbi wa sinodi mjini Vatikani tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ni aina ya pekee ambapo haijawahi kutokea kama papa katika aina hii ya uwasilishaji wa hati za kipapa katika ukumbi. Akianza, aliwashukuru kwa dhati wote walioandaa mkutano huo na wale walioshiriki uwezo na uzoefu wowote ule, na wote wale waliokuwepo au kwa njia za mtandao. Pia papa alisema, hii ni ishara kubwa ya matumaini kwamba kwa tofauti zetu tunaweza kusikilizana. Mazungumzo haya yanaonesha wazi uzito wa wakati huu, pamoja na kujiamini kwamba pamoja tunaweza kutambua maswali makuu ya wakati wetu na hivyo mstakabali wa ubinadamu. Katika nyakati muhimu katika historia, kanisa linaitwa kufafanua mambo mapya kwa mwanga wa Injili na hadhi ya mwanadamu. Miaka 135 iliyopita, mtangulizi wake Papa Leo wa 13 aliona hali ya wafanyakazi wa kiwanda, familia zao zilizoondolewa, na aina mpya za umaskini zinazotokana na mabadiliko ya haraka ya viwanda. Alielewa kwamba kanisa halingeweza kubaki mbali katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kihistoria yanayotishia utu wa binadamu. Waraka wa Rerum Novarum ulitoa neno lake la kiinjili na kijamii kuhusu mambo mapya yanayoendelea. Papa Leo aliendelea, leo hii tunajikuta tunakabiliwa na mabadiliko ya ukubwa sawa, labda na matokeo makuu zaidi. Akili unde tayari inagusa maeneo mengi ya maisha yetu na uathiri maamuzi yanayounda kuishi pamoja kwa binadamu. Pia inabadilisha sana jinsi vita vinavyoendeshwa. Kwa hiyo kama Papa Leo wa 13, Baba Mtakatifu alisema anahisi kupewa jukumu la kutazama mabadiliko mengine makubwa kwa macho ya imani, kwa ufahamu wa sababu, kwa uwazi wa siri, na kwa vilio vya maskini na dunia ikivuma mioyoni mwao. Aliwasikiliza wanasayansi na waandisi wanaofanya kazi kwa shauku kubwa ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wa umma ambao wanaendelea kutafuta sheria za haki, kwa wazazi na walimu ambao wana wasiwasi sana kwa mstakabali wa vizazi vichanga. Sauti zingine zenye kusumbua sana pia zimemfikia kuhusu mifumo ya silaha inayozidi kuwa huru, ambayo karibu haiwezi kufikiwa na mwanadamu yoyote ili kuitawala kwa ufanisi. Baba Mtakatifu alisema anasikia masimulizi yenye kusumbua sana ya mashine ambazo zinaweza kuzuia ufikiaji wa huduma za afya, ajira na usalama kwa msingi wa data iliyochafuliwa na ubaguzi na dhuluma. Na amesikia ukimya wa wale ambao hawana sauti wakati maamuzi yanafanywa, maamuzi yanayoweza kutoa aina mpya za kutengwa na mateso. Kutokana na usikilizaji huo, imani yenye kusumbua iliyokoma ya Magnifica Humanitas, akili unde inahitaji kupokonywa silaha. Neno hilo ni kali, anajua, lakini limechaguliwa kwa makusudi kwa sababu wakati huu unahitaji maneno yenye uwezo wa kuvutia umakini, kuamsha dhamiri na kuonesha njia za kusonga mbele kwa wanadamu. Baba Mtakatifu aliendelea kufafanua kwamba kanisa limekuwa likifanya kazi kwa muda mrefu kwa ajili ya kupokonya silaha za nyuklia, likifahamu kwamba kila nguvu kubwa ya kiufundi inaweza kuathiri maisha ya watu, na kwa hivyo lazima iambatane na utambuzi wa kutosha wa maadili na udhibiti wa umma. Kupokonya silaha za nyuklia bado ni huduma kwa amani na hadhi ya familia ya binadamu. Kwa maana sawa, akili unde sasa inahitaji kuondolewa silaha, kuachiliwa kutoka katika mantiki zinazoigeuza kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo. Kama nishati ya nyuklia, lazima iwe kwa ajili ya wote na kwa manufaa ya wote. Maamuzi kuhusu teknolojia hayapaswi kamwe kutenganishwa na dhamiri na uwajibikaji. Baba Mtakatifu alitoa onyo kwamba tusilale kama wengine, bali tukeshe. Mtume Paulo alionya, rejea Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 aya 6. Uangalifu kama huo ni muhimu leo hii. Amani si tu kutokuwepo kwa vita, ni haki inayofanya kazi. Lakini teknolojia inapodhoofisha hisia zetu muhimu, amani yenyewe iko hatarini. Hata hivyo, kuondoa silaha haitoshi, lazima tujenge, Baba Mtakatifu alisisitiza. Neno kujenga, Baba Mtakatifu amesema, limemkumbusha miaka yake kama misionari huko Peru. Mnamo 2017, mvua kubwa na mafuriko yalipiga kaskazini mwa nchi. Familia nyingi ziliona nyumba zao zimemezwa na matope, na barabara nyingi pia. Hapo alijifunza kwamba kujenga upya haimaanishi tu kubadilisha kile kilichoharibiwa. Inamaanisha kutengeneza vifungo, kurejesha uaminifu na kuamsha matumaini katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu aliongeza, hakuna anayejenga upya peke yake. Katika Magnifica Humanitas, Baba Mtakatifu aliongeza kusema kuwa alimkumbuka Nabii Nehemia katika Biblia. Kabla ya kuta zilizoharibiwa huko Yerusalemu, aliwakusanya watu waliokata tamaa ili kuleta kuzaliwa upya. Picha za kuta hayaralishi kufungwa au mgawanyiko, bali inawaalika kila mtu kufanya sehemu yake. Kwa hiyo, tofali kwa tofali, kuishi kwa usawa zaidi kunatokea na uwezo wa kulinda heshima ya wote. Kwa hiyo, jitihada za Nehemia zinazungumzia wakati wetu. Akili unde inaweza kuwa ujenzi wa historia kutoka ndani ya upeo wa ushirika, ambapo maendeleo ya kiufundi hujifunza kutumikia maisha ya mwanadamu. Kila mjenzi achague kwa uangalifu jinsi ya kujenga, rejea Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya 10. Na anaonya Mtakatifu Paulo, haogopi eneo la kazi, badala yake anaonya dhidi ya kujenga bila misingi imara. Tusiogope akili unde, lakini tuendelee kuuliza maswali ya mwanadamu. Hatuwezi kuwa wazembe na vyombo vyetu vya kiufundi vyenye nguvu zaidi. Maendeleo ya kweli, alisema Papa Paulo wa sita, huwa yanamhusu kila mtu na mtu mzima. Inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kuachwa pembezoni mwa mabadiliko ya kidijitali. Kamili inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kupunguzwa hadi tija, utendaji wa utambuzi au data tu. Mtu hubeba ndani yake uhuru, hisia ya ndani na wito wa kupenda na kuabudu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi au kuzuia. Ni kwa maono hayo kamili tu ndipo akili unde inaweza kuelekezwa kwa manufaa ya wote. Ni pamoja tu wale wanaobuni mifumo na wale wanaoathiriwa nayo, nchi tajiri na maskini, taasisi za watu binafsi, vituo vya umeme na pembezoni, ndipo tutaweza kujenga mstakabali, si kwa wachache walio na upendeleo, bali kwa familia nzima ya wanadamu, Baba Mtakatifu alisihi. Huo ndio ustaarabu wa upendo ambao Mtakatifu Paulo wa sita aliuzungumzia na ambao Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitangaza kwa nguvu kama upeo wa kutafuta pamoja. Sio ndoto ya kijinga, ni mwelekeo, Baba Mtakatifu alieleza. Ni njia ambayo Yesu Kristo anafungua ndani ya historia. Kwa sababu hii, kanisa linatamani kwa unyenyekevu na uwazi kuwa sehemu ya mazungumzo kuhusu akili unde. Hatuna majibu ya kiufundi wala hatutafanya kuwaondoa wale wenye utaalamu, lakini tunaleta hekima kuhusu mwanadamu ambaye wakati wetu wa sasa unahitaji sana. Kwa hiyo, kila mtu ni wa kipekee na asiyeweza kubadilishwa. Ni mtu huru na mwenye akili, mwenye dhamiri, anayeweza kumtafuta Mwenyezi Mungu, kuhudumiana na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu alitoa mwaliko wa washiriki wote wa kanisa na familia ya wanadamu kwamba tujifunze kusikilizana, kukabiliana na changamoto zilizopo kwa ujasiri na kushirikiana katika kujenga jamii ya kibinadamu na kidugu zaidi. Na kutoka katika uzinduzi huo wa Magnifica Humanitas, tafadhali Baba Mtakatifu aliomba wachukue ahadi ya kuwa makini kama wasanii wa matumaini, kuendelea kujenga eneo la kazi la wakati wetu. Roho wa Bwana Yesu aliyefufuka aendelee na kazi yetu ya pamoja. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kila mmoja wao kwa mama yetu Maria, na atufundishe kutambua ukuu wa kweli wa kila mwanaume na mwanamke katika kupenda na kutumikia. Na aliomba Bwana azae mpango mkubwa ambao leo hii tunamkabidhi kwa neema yake, tukiruhusu ustaarabu wa upendo kukomaa katika historia. Baba Mtakatifu alihitimisha kwa baraka juu yao wote.
3: Muy buenos días y bienvenidos. Os doy la bienvenida a todos vosotros que habéis querido encontraros con el sucesor de Pedro en ocasión de vuestro aniversario de fundación.
4: Baba Mtakatifu leo 14 Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona nchini Hispania. Akianza hotuba yake kama kawaida, alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani wote. Aliwakaribisha ambao wamesindikizwa na Kardinali Juan Joseph Omella Omella wa jimbo kuu la Barcelona, ambao walipendelea kukutana na Baba Mtakatifu katika fursa ya maadhimisho ya mfuko wa chama chao. Aliwashukuru kwa ishara ya ukaribisho huo. Baba Mtakatifu leo 14 aliendelea na kusema kuwa kila mwamini katika Kristo ameitwa kuweka uhai wake wazi kwa matendo ya Roho Mtakatifu, akiwa na mtazamo wa utayari usiochoka na kuishi upendo wa Kikristo. Fadhila ya kitali Mungu ambayo kwao tunampenda Mungu kuliko vitu vyote na wengine kama sisi wenyewe, hasa kutokana na upendo wa Mungu. Kwa njia hiyo mwamini Mkristo ndio, kwa hiyo si mfadhili rahisi, bali ni mtu mwenye huruma, anayependa bila ubinafsi na anayetafuta kwa bidii ustawi kamili wa wengine. Kupitia kujitolea kwao binafsi kumtumikia Mungu na wengine, wakiwa tayari kuwasindikiza kwa uvumilivu na huruma, awapatie ukuaji katika upendo wake na awabariki sana na wapendwa wenu. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ishuke juu yenu na ibaki nanyi daima.
3: Good morning everyone and welcome. I'm pleased to welcome the members of the European Parliament's Demography Intergroup, together with the European Commissioner for the Mediterranean, the Italian Minister for Family, on the occasion of your conference on the family and demographic.
4: Baba Mtakatifu leo 14 alikutana na kundi kutoka Bunge la Ulaya kuhusu utafiti wa kiasi unaotegemea uchunguzi wa takwimu za watu, pamoja na Kamishna wa Ulaya wa Mediterania, Waziri wa Italia wa Familia, Kiwango cha Kuzaliwa na Fursa Sawa, na mwakilishi maalum wa OSCE kuhusu mabadiliko ya utafiti wa takwimu za watu na usalama, katika hafla ya mkutano wao kuhusu familia na demografia. Kama wawakilishi wa watu wenu husika, wakionyesha utofauti wa maoni ya kisiasa katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, umakini wa swala la idadi ya watu barani ni wa wakati mwafaka, kwa kuwa jambo hili linawakilisha changamoto ya dharura yenye athari za vitendo kwa mamilioni ya watu na familia zao, katika kile kinachokuwa bara la lazima, si tena kwa sababu ya historia yake tukufu, bali kwa sababu ya uzee wake, kama Papa Francisco alikuwa akisisitiza mara nyingi. Zaidi ya hayo, katika miongo ya hivi karibuni, Papa Leo wa 14 alisema, tunaweza kuona kwamba kukataliwa kwa msukumo wa Kikristo wa baba waanzilishi wa taasisi za Umoja wa Ulaya kumebadilisha kipindi cha utasa mkubwa, si tu kwa sababu wengi wamenyimwa haki ya kuzaliwa, lakini pia kwa sababu tumeshindwa kusambaza nyenzo na zana za kitamaduni ambazo vijana wanahitaji ili kukabiliana na wakati ujao. Kwa hivyo mara nyingi tunakutana na kauli zinazokinzana kutoka kwa sera zinazodaiwa kuwa za kuunga mkono familia, ambazo kwa wakati mmoja zinakuza ubaguzi dhidi ya uzazi, zinasifu utoaji mimba kama haki na kudhoofisha misingi ya hamu ya kuanzisha familia. Kwa bahati nzuri, tuna tofauti nzuri hapa kwa kwetu leo. Kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 aidha alisema, masuala haya yote lazima tuyachunguze haraka na kuyashughulikia kwa njia iliyoratibiwa na taasisi mbalimbali za kitaaluma, kisiasa na kijamii. Changamoto ya idadi ya watu ni muhimu kwa mustakabali wa kianthropolojia, jamii na kiuchumi wa Ulaya. Basi ndugu msikilizaji, maana na thamani ya maisha ya mwanadamu ni nini? Jamii halisi ya binadamu ni nini? Na ni aina gani ya ulimwengu tunayotaka kuachia vizazi vijavyo? Katika swala hilo Papa Leo wa 14 alikazia kusema kuwa sera lazima ziendelezwe na kutungwa katika ngazi za kitaifa na za umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na asasi za kiraia. Ningependa kutambua hapa kwamba ushirikiano wa makundi mbalimbali na shirikisho la vyama vya familia Katoliki barani Ulaya na tume la shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa umoja wa Ulaya unawakilisha mfano bora wa jinsi vyombo tofauti, kila kimoja kikiwa na eneo la utaalamu, vinavyoweza kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha mabadiliko yenye ufanisi ambayo yanaboresha ubora wa maisha kwa wote. Papa Leo wa 14 alisema huo ndio msukumo ambao Wakristo wanautoa kwa mpango wa Ulaya ili sera ziweze kumzingatia mwanadamu kwa ukamilifu wake na kukuza heshima ya mwanadamu kila wakati. Kwa njia hii kutatua mgogoro wa idadi ya watu kunaweza kufungua njia halisi ya kibinadamu inayolenga manufaa ya wote na ustawi wa vizazi vijavyo. Hakika ni pumzi mpya tu ya majira ya kuchipua inayoweza kubadilisha baridi ya majira ya baridi ya idadi yetu ya wazee. Kwa hivyo kwa tafakari hizi, Baba Mtakatifu aliomba kwamba waendelee na juhudi zao muhimu za kuhamasisha familia na heshima ya watu wote. Kwa matashi yake mema ya dhati kwa kila mmoja, aliwaombea wao na wapendwa wao na baraka nyingi za Mungu Mwenyezi.

0: tunategemeana. Baba Mtakatifu, leo wa 14 Jumatatu asubuhi tarehe 25 Mei 2026, alikutana na Bajram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, katika jengo la kitume, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, akiambatana na Askofu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Kama ilivyoelezwa katika taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, shukrani zilitolewa kwa uhusiano mzuri na pande mbili na nia ya kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pande zote. Wakati wa mazungumzo, taarifa iliendelea, masuala mbalimbali ya kimataifa yalijadiliwa, kwa kuzingatia hasa eneo la magharibi mwa Balkani na njia yake ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Maria ni bikira na mama kwa sababu yeye ni ishara na utimilifu kamili wa kanisa. Kanisa kwa kupokea neno la Mungu kiaminifu linakuwa pia ni mama, kwani kwa mahubiri na ubatizo linazaa watoto waliotungwa na Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Mwenyezi Mungu kwa uzima mpya usiokufa. Bikira Maria, mama wa Yesu, ni wito ulio hai wa Roho Mtakatifu, kwani yeye ni mama wa kanisa. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Francisco anapenda kumkabidhi kwake jumuiya ambazo kwa wakati huu zinahitaji zaidi nguvu ya Roho Mtakatifu, mtetezi na mfariji, Roho wa kweli, uhuru na amani. Bikira Maria aliendelea kuandamana na kanisa katika sala wakati mitume wakisubiria ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa nyakati mbalimbali waamini wamekuwa wakimheshimu na kumfanyia ibada Bikira Maria, mama wa mitume, mama wa waamini, wa wale wote wanaozaliwa upya katika Roho ya Kristo Yesu, na mama wa kanisa kama wanavyofundisha Papa Benedikto wa 15 pamoja na Papa Leo wa 13. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo kunako tarehe 21 Novemba mwaka 1964, wakati wa mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani walipokuwa wanahitimisha kikao cha tatu cha mtaguso huo, alitamka kwamba Bikira Maria ni mama wa kanisa, yani ni mama wa Wakristo wote na wachungaji wanaomkimbilia kama mama. Kumbe Bikira Maria, mama wa kanisa, anapaswa kuheshimiwa na Wakristo wote. Katika maadhimisho ya mwaka wa upatanisho kunako mwaka 1975 kuliadhimishwa ibada ya misa takatifu kwa ajili ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Litania ya Bikira Maria wa Loreto ikaongeza heshima hii katika litania. Majimbo mbalimbali wakaona kwamba inafaa na kuomba kiti kitakatifu kuruhusu maadhimisho haya yaingizwe katika kalenda ya majimbo yao, kutokana na kukua na hatimaye kukomaa kwa ibada kwa Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco akaridhia tamko lililotolewa na Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa kwamba kuanzia sasa sikukuu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, itakuwa inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste ya kila mwaka. Kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste na kwa mwaka huu ni tarehe 25 Mei 2026, inabeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, kwa ufupi MH, umezinduliwa rasmi tarehe 25 Mei 2026, kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Katika waraka huu wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anazungumzia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu wa kiinjili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa ubinadamu katika nuru ya ahadi za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Mwishoni mwa waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi, lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kukabili mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa Injili. Njia hii inawezekana kwa waamini kutafakari mpango wa Mungu katika maisha yao kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa kwa ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu sanjali na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema wa wote na kuendelea kusali katika umoja na Bikira Maria mama wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mapinduzi makubwa ya viwandani yalikuwa ni kipindi kutoka karne ya 18 hadi karne ya 19 ambapo yalitokea mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo, utengenezaji wa bidhaa, uchimbaji wa madini na uchukuzi, yakiwa na matokeo makubwa kwa hali ya kiuchumi, ya kijamii na ya kitamaduni. Papa Leo wa 13 katika waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, miaka 135 iliyopita, akayaangalia mapinduzi haya kwa mwanga wa Injili, matatizo na changamoto za wafanyakazi viwandani, familia za wafanyakazi hawa, utu, heshima na haki zao msingi, na kuyapembua kwa mwanga wa tunu msingi za kiinjili. Leo hii maendeleo makubwa na matumizi ya teknolojia ya akili unde yanagusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu, yanaendelea kuunda maisha ya binadamu pamoja na vita inayoendelea kurindima sehemu mbalimbali za dunia. Ni katika mwanga wa imani, kwa ufahamu wa busara, kwa ukweli na uwazi, na vilio vya maskini na dunia vinavyovuma moyoni mwake, ni kati ya mambo ambayo yamemfanya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuandika waraka huu wa kitume kwa kusikiliza kwa dhati mawazo ya wanasayansi, waandisi, viongozi wa kisiasa na umma wanaoendelea kutafuta kanuni za haki, kwa wazazi na walimu ambao wanajali sana mustakabali wa vijana wao katika ulimwengu mambo leo. Kuna mifumo ya silaha, ukosefu wa huduma msingi za afya, ajira na uhakika wa usalama, mambo yanayoonyesha ukosefu wa haki msingi za binadamu, na kwamba amesikiliza ukimya wa watu wasiokuwa na sauti wakati maamuzi kuhusu hatima ya maisha yao yanafanywa, na hivyo kuwepo na uwezekano wa kuzalisha aina mpya ya mateso pamoja na hali ya kutengwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu, kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshea watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Kanisa linataka kujikita katika majadiliano na matumizi ya teknolojia ya akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, waamche watu wote ili wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwambia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnifica.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Bikira Maria kwa neema na utume aliyokabidhiwa chini ya msalaba na huduma kwa kanisa la mwanzo ni kumbukumbu hai ya Kristo Yesu anayewavuta waja wake kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujenzi wa amani na utulivu katika tofauti zao msingi na kwamba wanaunganika kwa pamoja katika sala. Bikira Maria aliendelea kumwenzi Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake, na hivi ndivyo mama kanisa anavyoendelea kuenzi mahalifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wao, na kwamba kiti kitakatifu kinashikiliwa na hizi nguzo mbili, yani nguzo ya Bikira Maria pamoja na nguzo ya Mtakatifu Petro. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, nguzo ya Bikira Maria inahakikisha uzao na utakatifu wa maisha, na nguzo ya Mtakatifu Petro katika uzao wake inawahakikishia zawadi ya Kristo Yesu na ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watu wa Mungu kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa neno lake ambalo ni taa inayoongoza mapito yao, maisha na huduma yao kwa kiti kitakatifu, na alihitimisha mahubiri yake kwa sala ifu watayo: E Baba wa milele, upende kulijalia kanisa lako likiungwa mkono na upendo wa Kristo Yesu liweze kuzaa matunda zaidi katika roho, lifurahie utakatifu wa watoto wake na kukusanya familia nzima ya binadamu kifuani mwake. Kutoka studio za Radio Vatikani, makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu leo aliwasilisha katika mkutano wa uwasilishaji wa waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde, akibainisha kuwa ni chombo kinachoathiri maisha na huunda maamuzi na kubadilisha jinsi vita vinavyoendelea. Papa alitoa wito wa kuachilia akili unde kutoka katika mantiki zinazoibadilisha kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo, na anatoa wito wa kuondolewa silaha kwa teknolojia ili ziweze kuwekwa katika huduma ya manufaa ya wote. Na Baba Mtakatifu leo, Jumatatu tarehe 25 Mei, alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona, Hispania, wanaojishughulisha na kazi ya upendo, ambapo aliwaalika kumkazia macho Kristo, kwa sababu ni katika walio hatarini zaidi ndipo uwepo wake unapatikana, na kwamba Mkristo si mfadhili tu, bali ni mtu anayetafuta mema ya wengine. Kadhalika Baba Mtakatifu leo alikutana katika jumba la kitume na Bidram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, na baadaye wamefanya majadiliano katika sekretarieti ya Vatikani yaliyolenga masuala ya kimataifa, hasa kwa kuzingatia Balkani za Magharibi na mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula anakukaribisha.
3: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today, and especially those who have shared their competence and experience in the different reflections that we have listened to.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza mbele ya wasikilizaji wakati wa kuwasilisha waraka wake wa kwanza kama papa wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu mkuu, katika ukumbi wa sinodi mjini Vatikani tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ni aina ya pekee ambapo haijawahi kutokea kama papa katika aina hii ya uwasilishaji wa hati za kipapa katika ukumbi. Akianza, aliwashukuru kwa dhati wote walioandaa mkutano huo na wale walioshiriki uwezo na uzoefu wowote ule, na wote wale waliokuwepo au kwa njia za mtandao. Pia papa alisema, hii ni ishara kubwa ya matumaini kwamba kwa tofauti zetu tunaweza kusikilizana. Mazungumzo haya yanaonesha wazi uzito wa wakati huu, pamoja na kujiamini kwamba pamoja tunaweza kutambua maswali makuu ya wakati wetu, na hivyo mstakabali wa ubinadamu. Katika nyakati muhimu katika historia, kanisa linaitwa kufafanua mambo mapya kwa mwanga wa Injili na hadhi ya mwanadamu. Miaka 135 iliyopita, mtangulizi wake Papa Leo wa 13 aliona hali ya wafanyakazi wa kiwanda, familia zao zilizoondolewa, na aina mpya za umaskini zinazotokana na mabadiliko ya haraka ya viwanda. Alielewa kwamba kanisa halingeweza kubaki mbali katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kihistoria yanayotishia utu wa binadamu. Waraka wa Rerum Novarum ulitoa neno lake la kiinjili na kijamii kuhusu mambo mapya yanayoendelea. Papa Leo aliendelea, leo hii tunajikuta tunakabiliwa na mabadiliko ya ukubwa sawa, labda na matokeo makuu zaidi. Akili unde tayari inagusa maeneo mengi ya maisha yetu na uathiri maamuzi yanayounda kuishi pamoja kwa binadamu. Pia inabadilisha sana jinsi vita vinavyoendeshwa. Kwa hiyo kama Papa Leo wa 13, Baba Mtakatifu alisema anahisi kupewa jukumu la kutazama mabadiliko mengine makubwa kwa macho ya imani, kwa ufahamu wa sababu, kwa uwazi wa siri, na kwa vilio vya maskini na dunia ikivuma mioyoni mwao. Aliwasikiliza wanasayansi na waandisi wanaofanya kazi kwa shauku kubwa ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wa umma ambao wanaendelea kutafuta sheria za haki, kwa wazazi na walimu ambao wana wasiwasi sana kwa mstakabali wa vizazi vichanga. Sauti zingine zenye kusumbua sana pia zimemfikia kuhusu mifumo ya silaha inayozidi kuwa huru, ambayo karibu haiwezi kufikiwa na mwanadamu yeyote ili kuitawala kwa ufanisi. Baba Mtakatifu alisema anasikia masimulizi yenye kusumbua sana ya mashine ambazo zinaweza kuzuia ufikiaji wa huduma za afya, ajira na usalama kwa msingi wa data iliyochafuliwa na ubaguzi na dhuluma. Na amesikia ukimya wa wale ambao hawana sauti wakati maamuzi yanafanywa, maamuzi yanayoweza kutoa aina mpya za kutengwa na mateso. Kutokana na usikilizaji huo, imani yenye kusumbua iliyokoma ya Magnifica Humanitas, akili unde inahitaji kupokonywa silaha. Neno hilo ni kali, anajua, lakini limechaguliwa kwa makusudi kwa sababu wakati huu unahitaji maneno yenye uwezo wa kuvutia umakini, kuamsha dhamiri na kuonesha njia za kusonga mbele kwa wanadamu. Baba Mtakatifu aliendelea kufafanua kwamba kanisa limekuwa likifanya kazi kwa muda mrefu kwa ajili ya kupokonya silaha za nyuklia, likifahamu kwamba kila nguvu kubwa ya kiufundi inaweza kuathiri maisha ya watu, na kwa hivyo lazima iambatane na utambuzi wa kutosha wa maadili na udhibiti wa umma. Kupokonya silaha za nyuklia bado ni huduma kwa amani na hadhi ya familia ya binadamu. Kwa maana sawa, akili unde sasa inahitaji kuondolewa silaha, kuachiliwa kutoka katika mantiki zinazoigeuza kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo. Kama nishati ya nyuklia, lazima iwe kwa ajili ya wote na kwa manufaa ya wote. Maamuzi kuhusu teknolojia hayapaswi kamwe kutenganishwa na dhamiri na uwajibikaji. Baba Mtakatifu alitoa onyo kwamba tusilale kama wengine, bali tukeshe. Mtume Paulo alionya, rejea Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 aya 6. Uangalifu kama huo ni muhimu leo hii. Amani si tu kutokuwepo kwa vita, ni haki inayofanya kazi. Lakini teknolojia inapodhoofisha hisia zetu muhimu, amani yenyewe iko hatarini. Hata hivyo, kuondoa silaha haitoshi. Lazima tujenge. Baba Mtakatifu alisisitiza neno kujenga. Baba Mtakatifu amesema limemkumbusha miaka yake kama misionari huko Peru. Mnamo 2017, mvua kubwa na mafuriko yalipiga kaskazini mwa nchi. Familia nyingi ziliona nyumba zao zimemezwa na matope, na barabara nyingi pia. Hapo alijifunza kwamba kujenga upya haimaanishi tu kubadilisha kile kilichoharibiwa. Inamaanisha kutengeneza vifungo, kurejesha uaminifu na kuamsha matumaini katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu aliongeza, hakuna anayejenga upya peke yake. Katika Magnifica Humanitas, Baba Mtakatifu aliongeza kusema kuwa alimkumbuka Nabii Nehemia katika Biblia. Kabla ya kuta zilizoharibiwa huko Yerusalemu, aliwakusanya watu waliokata tamaa ili kuleta kuzaliwa upya. Picha za kuta hayaralishi kufungwa au mgawanyiko, bali inawaalika kila mtu kufanya sehemu yake. Kwa hiyo, tofali kwa tofali, kuishi kwa usawa zaidi kunatokea na uwezo wa kulinda heshima ya wote. Kwa hiyo, jitihada za Nehemia zinazungumzia wakati wetu. Akili unde inaweza kuwa ujenzi wa historia kutoka ndani ya upeo wa ushirika, ambapo maendeleo ya kiufundi hujifunza kutumikia maisha ya mwanadamu. Kila mjenzi achague kwa uangalifu jinsi ya kujenga, rejea Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya 10. Na anaonya Mtakatifu Paulo, haogopi eneo la kazi, badala yake anaonya dhidi ya kujenga bila misingi imara. Tusiogope akili unde, lakini tuendelee kuuliza maswali ya mwanadamu. Hatuwezi kuwa wazembe na vyombo vyetu vya kiufundi vyenye nguvu zaidi. Maendeleo ya kweli, alisema Papa Paulo wa sita, huwa yanamhusu kila mtu na mtu mzima. Inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kuachwa pembezoni mwa mabadiliko ya kidijitali. Kamili inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kupunguzwa hadi tija, utendaji wa utambuzi au data tu. Mtu hubeba ndani yake uhuru, hisia ya ndani na wito wa kupenda na kuabudu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi au kuzuia. Ni kwa maono hayo kamili tu ndipo akili unde inaweza kuelekezwa kwa manufaa ya wote. Ni pamoja tu wale wanaobuni mifumo na wale wanaoathiriwa nayo, nchi tajiri na maskini, taasisi za watu binafsi, vituo vya umeme na pembezoni, ndipo tutaweza kujenga mstakabali, si kwa wachache walio na upendeleo, bali kwa familia nzima ya wanadamu. Baba Mtakatifu alisihi. Huo ndio ustaarabu wa upendo ambao Mtakatifu Paulo wa sita aliuzungumzia na ambao Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitangaza kwa nguvu kama upeo wa kutafuta pamoja. Sio ndoto ya kijinga, ni mwelekeo, Baba Mtakatifu alieleza. Ni njia ambayo Yesu Kristo anafungua ndani ya historia. Kwa sababu hii, kanisa linatamani kwa unyenyekevu na uwazi kuwa sehemu ya mazungumzo kuhusu akili unde. Hatuna majibu ya kiufundi, wala hatutafanya kuwaondoa wale wenye utaalamu, lakini tunaleta hekima kuhusu mwanadamu ambaye wakati wetu wa sasa unahitaji sana. Kwa hiyo, kila mtu ni wa kipekee na asiyeweza kubadilishwa. Ni mtu huru na mwenye akili, mwenye dhamiri, anayeweza kumtafuta Mwenyezi Mungu, kuhudumiana na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu alitoa mwaliko wa washiriki wote wa kanisa na familia ya wanadamu kwamba tujifunze kusikilizana, kukabiliana na changamoto zilizopo kwa ujasiri na kushirikiana katika kujenga jamii ya kibinadamu na kidugu zaidi. Na kutoka katika uzinduzi huo wa Magnifica Humanitas, tafadhali Baba Mtakatifu aliomba wachukue ahadi ya kuwa makini kama wasanii wa matumaini, kuendelea kujenga eneo la kazi la wakati wetu. Roho wa Bwana Yesu aliyefufuka aendelee na kazi yetu ya pamoja. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kila mmoja wao kwa mama yetu Maria, na atufundishe kutambua ukuu wa kweli wa kila mwanaume na mwanamke katika kupenda na kutumikia. Na aliomba Bwana azae mpango mkubwa ambao leo hii tunamkabidhi kwa neema yake, tukiruhusu ustaarabu wa upendo kukomaa katika historia. Baba Mtakatifu alihitimisha kwa baraka juu yao wote.
3: Muy buenos días y bienvenidos. Os doy la bienvenida a todos vosotros que habéis querido encontraros con el sucesor de Pedro en ocasión de vuestro aniversario de fundación.
4: Baba Mtakatifu leo 14 Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona nchini Hispania. Akianza hotuba yake kama kawaida, alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani wote. Aliwakaribisha ambao wamesindikizwa na Kardinali Juan Joseph Omella Omella wa Jimbo Kuu la Barcelona, ambao walipendelea kukutana na Baba Mtakatifu katika fursa ya maadhimisho ya mfuko wa chama chao. Aliwashukuru kwa ishara ya ukaribisho huo. Baba Mtakatifu leo 14 aliendelea na kusema kuwa kila mwamini katika Kristo ameitwa kuweka uhai wake wazi kwa matendo ya Roho Mtakatifu, akiwa na mtazamo wa utayari usiochoka na kuishi upendo wa Kikristo. Fadhila ya kitali Mungu ambayo kwao tunampenda Mungu kuliko vitu vyote na wengine kama sisi wenyewe, hasa kutokana na upendo wa Mungu. Kwa njia hiyo mwamini Mkristo ndio, kwa hiyo si mfadhili rahisi, bali ni mtu mwenye huruma, anayependa bila ubinafsi na anayetafuta kwa bidii ustawi kamili wa wengine. Kupitia kujitolea kwao binafsi kumtumikia Mungu na wengine, wakiwa tayari kuwasindikiza kwa uvumilivu na huruma, awapatie ukuaji katika upendo wake na awabariki sana na wapendwa wenu. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ishuke juu yenu na ibaki nanyi daima.
3: Good morning everyone and welcome. I'm pleased to welcome the members of the European Parliament's Demography Intergroup, together with the European Commissioner for the Mediterranean, the Italian Minister for Family, on the occasion of your conference on the family and demographic.
4: Baba Mtakatifu leo 14 alikutana na kundi kutoka Bunge la Ulaya kuhusu utafiti wa kiasi unaotegemea uchunguzi wa takwimu za watu, pamoja na kamishna wa Ulaya wa Mediterania, waziri wa Italia wa familia, kiwango cha kuzaliwa na fursa sawa, na mwakilishi maalum wa OSCE kuhusu mabadiliko ya utafiti wa takwimu za watu na usalama, katika hafla ya mkutano wao kuhusu familia na demografia. Kama wawakilishi wa watu wenu husika, wakionyesha utofauti wa maoni ya kisiasa katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, umakini wa swala la idadi ya watu barani ni wa wakati mwafaka, kwa kuwa jambo hili linawakilisha changamoto ya dharura yenye athari za vitendo kwa mamilioni ya watu na familia zao katika kile kinachokuwa bara la lazima, si tena kwa sababu ya historia yake tukufu, bali kwa sababu ya uzee wake, kama Papa Francisco alikuwa akisisitiza mara nyingi. Zaidi ya hayo, katika miongo ya hivi karibuni, Papa Leo 14 alisema tunaweza kuona kwamba kukataliwa kwa msukumo wa Kikristo wa baba waanzilishi wa taasisi za Umoja wa Ulaya kumebadilisha kipindi cha utasa mkubwa, si tu kwa sababu wengi wamenyimwa haki ya kuzaliwa, lakini pia kwa sababu tumeshindwa kusambaza nyenzo na zana za kitamaduni ambazo vijana wanahitaji ili kukabiliana na wakati ujao. Kwa hivyo mara nyingi tunakutana na kauli zinazokinzana kutoka kwa sera zinazodaiwa kuwa za kuunga mkono familia, ambazo kwa wakati mmoja zinakuza ubaguzi dhidi ya uzazi, zinasifu utoaji mimba kama haki na kudhoofisha misingi ya hamu ya kuanzisha familia. Kwa bahati nzuri, tuna tofauti nzuri hapa kwa kwetu leo. Kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 aidha alisema, masuala haya yote lazima tu yachunguze haraka na kuyashughulikia kwa njia iliyoratibiwa na taasisi mbalimbali za kitaaluma, kisiasa na kijamii. Changamoto ya idadi ya watu ni muhimu kwa mustakabali wa kianthropolojia, jamii na kiuchumi wa Ulaya. Basi ndugu msikilizaji, maana na thamani ya maisha ya mwanadamu ni nini? Jamii halisi ya binadamu ni nini? Na ni aina gani ya ulimwengu tunayotaka kuwaachia vizazi vijavyo? Katika swala hilo Papa Leo wa 14 alikazia kusema kuwa sera lazima ziendelezwe na kutungwa katika ngazi za kitaifa na za Umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na asasi za kiraia. Ningependa kutambua hapa kwamba ushirikiano wa makundi mbalimbali na shirikisho la vyama vya familia Katoliki barani Ulaya na tume la shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Umoja wa Ulaya unawakilisha mfano bora wa jinsi vyombo tofauti, kila kimoja kikiwa na eneo la utaalamu, vinavyoweza kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha mabadiliko yenye ufanisi ambayo yanaboresha ubora wa maisha kwa wote. Papa Leo wa 14 alisema huo ndio msukumo ambao Wakristo wanautoa kwa mpango wa Ulaya ili sera ziweze kumzingatia mwanadamu kwa ukamilifu wake na kukuza heshima ya mwanadamu kila wakati. Kwa njia hii kutatua mgogoro wa idadi ya watu kunaweza kufungua njia halisi ya kibinadamu inayolenga manufaa ya wote na ustawi wa vizazi vijavyo. Hakika ni pumzi mpya tu ya majira ya kuchipua inayoweza kubadilisha baridi ya majira ya baridi ya idadi yetu ya wazee. Kwa hivyo kwa tafakari hizi, Baba Mtakatifu aliomba kwamba waendelee na juhudi zao muhimu za kuhamasisha familia na heshima ya watu wote. Kwa matashi yake mema ya dhati kwa kila mmoja, aliwaombea wao na wapendwa wao na baraka nyingi za Mungu Mwenyezi.

0: Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatatu asubuhi tarehe 25 Mei 2026 alikutana na Bajram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, katika jengo la kitume, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, akiambatana na Askofu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Kama ilivyoelezwa katika taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, shukrani zilitolewa kwa uhusiano mzuri na pande mbili na nia ya kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pande zote. Wakati wa mazungumzo, taarifa iliendelea, masuala mbalimbali ya kimataifa yalijadiliwa, kwa kuzingatia hasa eneo la magharibi mwa Balkani na njia yake ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Maria ni bikira na mama kwa sababu yeye ni ishara na utimilifu kamili wa kanisa. Kanisa kwa kupokea neno la Mungu kiaminifu linakuwa pia ni mama, kwani kwa mahubiri na ubatizo linazaa watoto waliotungwa na Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Mwenyezi Mungu kwa uzima mpya usiokufa. Bikira Maria, mama wa Yesu, ni wito ulio hai wa Roho Mtakatifu, kwani yeye ni mama wa kanisa. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Francisco anapenda kumkabidhi kwake jumuiya ambazo kwa wakati huu zinahitaji zaidi nguvu ya Roho Mtakatifu, mtetezi na mfariji, Roho wa kweli, uhuru na amani. Bikira Maria aliendelea kuandamana na kanisa katika sala wakati mitume wakisubiria ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa nyakati mbalimbali waamini wamekuwa wakimheshimu na kumfanyia ibada Bikira Maria, mama wa mitume, mama wa waamini, wa wale wote wanaozaliwa upya katika Roho ya Kristo Yesu, na mama wa kanisa kama wanavyofundisha Papa Benedikto wa 15 pamoja na Papa Leo wa 13. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo kunako tarehe 21 Novemba mwaka 1964, wakati wa mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, walipokuwa wanahitimisha kikao cha tatu cha mtaguso huo, alitamka kwamba Bikira Maria ni mama wa kanisa, yani ni mama wa Wakristo wote na wachungaji wanaomkimbilia kama mama. Kumbe Bikira Maria, mama wa kanisa, anapaswa kuheshimiwa na Wakristo wote. Katika maadhimisho ya mwaka wa upatanisho kunako mwaka 1975 kuliadhimishwa ibada ya misa takatifu kwa ajili ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Litania ya Bikira Maria wa Loreto ikaongeza heshima hii katika litania. Majimbo mbalimbali wakaona kwamba inafaa na kuomba kiti kitakatifu kuruhusu maadhimisho haya yaingizwe katika kalenda ya majimbo yao, kutokana na kukua na hatimaye kukomaa kwa ibada kwa Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco akaridhia tamko lililotolewa na Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa kwamba kuanzia sasa sikukuu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, itakuwa inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste ya kila mwaka. Kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste na kwa mwaka huu ni tarehe 25 Mei 2026, inabeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, kwa ufupi MH, umezinduliwa rasmi tarehe 25 Mei 2026, kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Katika waraka huu wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anazungumzia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu wa kiinjili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa ubinadamu katika nuru ya ahadi za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Mwishoni mwa waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi, lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kukabili mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa Injili. Njia hii inawezekana kwa waamini kutafakari mpango wa Mungu katika maisha yao kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa kwa ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu sanjali na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema wa wote na kuendelea kusali katika umoja na Bikira Maria mama wa kanisa.

0: heshima.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mapinduzi makubwa ya viwandani yalikuwa ni kipindi kutoka karne ya 18 hadi karne ya 19 ambapo yalitokea mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo, utengenezaji wa bidhaa, uchimbaji wa madini na uchukuzi, yakiwa na matokeo makubwa kwa hali ya kiuchumi, ya kijamii na ya kitamaduni. Papa Leo wa 13 katika waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, miaka 135 iliyopita, akayaangalia mapinduzi haya kwa mwanga wa Injili, matatizo na changamoto za wafanyakazi viwandani, familia za wafanyakazi hawa, utu, heshima na haki zao msingi, na kuyapembua kwa mwanga wa tunu msingi za kiinjili. Leo hii maendeleo makubwa na matumizi ya teknolojia akili unde yanagusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu, yanaendelea kuunda maisha ya binadamu pamoja na vita inayoendelea kurindima sehemu mbalimbali za dunia. Ni katika mwanga wa imani, kwa ufahamu wa busara, kwa ukweli na uwazi, na vilio vya maskini na dunia vinavyovuma moyoni mwake, ni kati ya mambo ambayo yamemfanya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuandika waraka huu akitumia kwa kusikiliza kwa dhati mawazo ya wanasayansi, waandishi, viongozi wa kisiasa na umma wanaoendelea kutafuta kanuni za haki, kwa wazazi na walimu ambao wanajali sana mustakabali wa vijana wao katika ulimwengu mambo leo. Kuna mifumo ya silaha, ukosefu wa huduma msingi za afya, ajira na uhakika wa usalama, mambo yanayoonyesha ukosefu wa haki msingi za binadamu, na kwamba amesikiliza ukimya wa watu wasiokuwa na sauti wakati maamuzi kuhusu hatima ya maisha yao yanafanywa, na hivyo kuwepo na uwezekano wa kuzalisha aina mpya ya mateso pamoja na hali ya kutengwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu, kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshea watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Kanisa linataka kujikita katika majadiliano na matumizi ya teknolojia ya akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, waamche watu wote ili wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwambia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnificat.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Bikira Maria kwa neema na utume aliokabidhiwa chini ya msalaba na huduma kwa kanisa la mwanzo ni kumbukumbu hai ya Kristo Yesu anayewavuta waja wake kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujenzi wa amani na utulivu katika tofauti zao msingi na kwamba wanaunganika kwa pamoja katika sala. Bikira Maria aliendelea kumwenzi Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake, na hivi ndivyo mama kanisa anavyoendelea kuenzi mahalifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wao, na kwamba kiti kitakatifu kinashikiliwa na hizi nguzo mbili, yani nguzo ya Bikira Maria pamoja na nguzo ya Mtakatifu Petro. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, nguzo ya Bikira Maria inahakikisha uzao na utakatifu wa maisha, na nguzo ya Mtakatifu Petro katika uzao wake inawahakikishia zawadi ya Kristo Yesu na ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watu wa Mungu kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa neno lake ambalo ni taa inayoongoza mapito yao, maisha na huduma yao kwa kiti kitakatifu, na alihitimisha mahubiri yake kwa sala ifu watayo: Baba wa milele, upende kulijalia kanisa lako likiungwa mkono na upendo wa Kristo Yesu liweze kuzaa matunda zaidi katika roho, lifurahie utakatifu wa watoto wake na kukusanya familia nzima ya binadamu kifuani mwake. Kutoka studio za Radio Vatikani, makao ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.